リじゃの。レイママリレスラハ。レイママリレスラハ。ゴルジネパタイゴ。マパンカガネ。アンディエムシアのトラセンを教材ロケ。ほら。

ママリーダーの、レイママリーレスラーハー、レイママリーレスラーハー、コロジメンバータイゴ、ファンカンガーネ、アンディ MC、クワーサンヨン、チューザーラフィー、ほら。

0: ปี้ตองงาอ้าวมวยเมย์สุบิ๊ดจม้าตัดดิมวยถ่าตาเด้อลูกโชว์ตัวเลยไอ้ที่
1: 草菜就拔多的，哎，那边说谁家没家务，谁家给我削了没家务，对呀啦，哎，我拿削了，谁得嘞？我也谁家给我没削了没家务，对呀啦，谁家干了爸爸呗。
2: 嘿，那有的个拉的，个烟的不骂的，一看那个钱的拉老么的呢，阿拉话撸的一万。